0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Sjajni Bruno Mars i hit I Just Might, jedan od romantičnijih koji izašao ove godine, i ne samo zato što se album na kom se nalazi zove The Romantics, ali ajmo mi malo s romantike da se prebacimo na Empire of the Sun i njihov hit We Are The People.